0: se nou jero to lady Bip Radio edo to emine 5 ton
1: nou jero to e sigaro do Bip Radio di
2: to me ye yin to gan bine to ton e egbe san zangbe do Niger 5 an men don e men to vito si bo yin khane an men ton le ipo to gan e don do nou e ton le ipo jete bo akpe bine to sin to gan an na yo jika nong mo an di yo minaton do yi do sloton mon ou po jemina to entero me jele ye me e yin pon yi ba la o sin vi bo ron lo khelo khelo do e mon to mon bo yi e yin po yi ton le gbe yalo wazo men ble une e yo beri le bo soa da sinu ye bo nou inan do yin Oh, yibo asin le mondu to ne ka ti gbenu ye me ka ngan bo don do o pon ji ba la vo sin o ye me yi wo ba pon to le sin wa ji yo mi anu kun kan ho bi yo de le mi na si de du sro ho yi do to itan wa ri do sin apa pe do kriye tu sin we do gba sa yen to itan ro yo po yi no za tiktok bo si wa itan ro gan me bo nkan to in florence king bo ne yo wa ho yi etan jinya yin de kan ibi yo imoro me ji le asa ha idu ale vo ton do nu kan pede mi bole kudo gaero o hijo yi bo to gan bene to ton romia de wada yi ile mi timenu mi mone yo ye dron do eko yin ni jesin o kan me don do egbe sin azan gbe bo me yin juna ton yi to yo ya to ton ro abdurrahman otiani ye yin apapa yin to ton yin don do to be kale ku azado o ni jesin to sin tanwe ye be wa bo yi juna ton le yi we di bua me mi andi blado le yi me ko ngan teme teme bo ko ro to sin tanu le yo bi hu yi we yin tin ton to me akoje ka ni je sin to to yi vo de de le lo a yi me bo a pra e yin to gan mi ton e do de bo do de u we nu bo ko ko men balisa si ki e we yin pipe to ro ni je sin ayoji lo e gbe sin azangbe to me ye ne ma to entro ne kana blo gbe bo no vi no vi sa yi je na do yin oni no to bo aina jai poto kwajingana lido bobo e yalo na mede na inu botin botin gbebo e yin be ton fo se ton fo ina itobu na inu sian ni ni ene le mewe gbe jizan ni ene on e do impeto sinso e mi doku do wai ne bodo ton la onin sin bi oji de tubo ai do tun ton e gbe do ni je sin ai oji ba san ton bi yo bukina faso ina yin ojuno ton e yito no imbo ko menu ye me gege e ko yin bo koro to eyin nije sin to ton e me do sin ko do koro kwa ton di sin bolo medan e wa kan to bo nije ton ko yin susu do eyin obine to e to bo e ko yin hun to ka ton je fi e gbe din ya sin kan di na yin ton sin to me ye ne sin o dali we alo ina gbo aji o to ko to ko je mi lo ko de bu na si ko yin o le ton mo du toru nu wa mi ton le de vu me Wero gba sa eyin kriye tutan e wako na yin anji fine do ebe sin azangbe mi a to entan do le Florence Kingbo e yo TikTok we no yin san to bo nu mo je do bo si ho indi do to bo si ho zegbe do ji we do wa lo ton bo no yin blo blo to to gan e no to nu wa yin e ko da che pa ton po o e no yin bu ran ro nu de wu yi wu de su wa itan lo gangudo lo gangpa me do beneto mi ton me fi wa jiro lo we nu kan e ma to entro menjile do mile yo ganji we mi de mi kun razon de buje we o me ta glo mesan son kun lo ya do nu mi we bonu mi no an si gudon do nu ya nu a che pa e wa idin e o e be e kai me kun sin wa me to ton tra la bubaka ba parape e ti me do menjile no ton de suwe to su bi jiro le ta glo me no wa nu khale ji bo si ho ton so jonu agba isa e no pe nu kun do ta glo mesin azon sin o ho buro e yin o fijiro sesin o kan me fie un sin kan e ton sin du bi ba e ne o me yo du an ze bu so kule e me wedo to le du e gbe san san gbe e wa gbe je ho opon da yo ji pepe e mo ro meji sun san me mi na yin obi obi o ton be yin le asun ne ya san ton te wi go e we na le ajin ja yin do wo ho e ne o kon ayo ji bu pon do na ji no lo yo po ho ro e de ka wa ho ro gba sa ji o me di se do mi ton do mi kun yin o mo mo e to do fin e ne ju bu nu e so ho ton so yin do o nu kan wo mi si ho e ne sin kriye tu sin wado ba sadan kon yi ba lavo sin vile yi tele o moto wo anan be yi san gande yo ji wa ya gande vo yi ji yo yi non do ve ton do wede le nu e ka modo menjile moto geketi tin budo yin bene to mi ton me fi wato bo yin mo to mlino mi na e no be me san gondi o jiwa gondi fu ijie bo pon ji bala fo se yan gbo kan lo fi ton isin nko e e do yin ran ran de uto ne ka chi gben ye me e ka yin o gan budo ndo pon ji bala fo vile sin o nu anji tra la e gbeta e no je hun to ye ji ne yi fne bu sin gan e o mi si ku yin iro iro to maruisa o jo ma ku e ti me do me jile le Rasino pou ken wè wè, fi ba dwe jen edi pè o, le jen edu wè wè, dwe ne le ji.
3: Mwen yon wè yon vivi nou mi tan, yon vivi nou etudyan mi tole, o mi do wè do, a wosou mi tole. Wè mi mwen, yon yon wè wè yon tan. Nou, yon nan zon bo, wè mi ton de lè mwen nan, si nan wakou, ato kwe di nan do, nan mwen wè di ya. Fi nan gosye nan lin. E go si fume pou mon tout wari le repodien et non éviter nous à l'état où viennent les tous les dimanches en garantie sécurité et temps juste les devoirs juste les nappes à zéro de rentrer les gars donc quoi nous nommer maintenant oiseau pour nous juste les remplir les grandis.
2: Go sapane o kweboa o fosa kpoji sin ayoji fine minato entro mejele babara le timboyin ojije eto da yoji bo horuposa toruposin view e doyin oyito nugun mamo jemede gbeme wa itan bo meyin onande voisin vie e igbe sin onoviton de osi nu some e wesi ruina sin kan e neon noviton e alo toviton dosin gbeleta bo si ho e ho isu o se to itan lo e lo wa yo jibona cambio te ga jije ne ajio e lo ho apa do ya vi ho do e de si ho bro o ve ton mo e do e yin o vo sa bu ji sin ayo ji fine on tin wa yi bo se ho se da yo ji o teme teme on e wa intan bo mi lo mo lo kle un ton mi na so bu na so o da sinu o do propo mi ton le bo ndo bi ba teme teme le o yi poro ti do e yin vo sa koji sin ayo ji ebo nu o zon bo edo mu on sin e po to sin kan e de me ba e ran sen nu me e po e da yin o ti to de o to bo nu da lo mi de to me je we je yan mi lo na le ton mo bodo dudu e gan do po o ni je ju gban tan nu kun atan do bi radio mi ton ji razak musa e we no mo ji don na sisa do ti mi do se gbe che bo nu e ko le ko sin wa mi ton le mesia

kanwe o asu kwe ni no nlo bodu asule ma kai wa ho emi no fon le boda po mo